napisao mi terapiju, neki doktor vadi. Po njegovim uputima crko bi od gladi. Ne da jesti luka bijela, šarene slanine, još mi reče da ne smijem vruće jagnjete.